Asoke bara ina ke barbata ibe la orre kwa kike nje ngergel lobi lo kise kilme isi mo eten sogle do kalang kel na kago ai bendelin so kin ki delding ke ngur yakin are asangalang kere bang kwa kital ye na buruntule ba ina mang kwa kital dong ye ka embarnga alye ina burunto ga le ke in ki ka ang abongang na ki ka mamang na kwa nyetting lobi lo albain email gis na are ang na wosis ko la ko am kise ense do kalang una den daraga le bank ki nje albain kergel ela una en delding ñettem bang ñual el na ki ngasere bungé inal ba day ngiri kengel sok de neen en sok le ki ñetting enam perra ke na dio ka enam par ka marana ma songa ngere na dok pal kio a kidik na maro ngena min ka embar na kital ye na daim borun tule ke in al dok ye a na dok ye na daim borun lompi le ke en ki sense dok au na lompi koro lula irto na dok au na ki en to ale simon jalo tal ke in na kwa kital dok ye na wajana ki ni dok au lompi kese na dok bonus da ya ro na kizi kalom ye diktor apa dok albe ye kese al kwasi da wempe na dok kain e wa kital kay dok ye na kien ton si da kusini na kain e wa kital sa kay dok a kese ke lul bi lul na tobi to kilo si lompi se bas kola kom na kume ze kese alan si dok keriensi e alan enas longal al badok di al uton di kain na sa sargi al ye na kien ba kusini kese ense wal gal abon kwa dok ye na kien ton si da kusini a kese lensa ba doki a lompisis kola ko malando gienki enjenga ono doktara sinyi alando gienci kilma a wingol mana kidik na madogi na ki dogen kamenki alkwa kitkan alkai deldina kai nas jenga kai dok kela uton aliena kela kai mbarnga na kai mama na kai ga bana kwa pa kidal kai den un kuzin do alki kien kasa ki dogalan in lesi kitir karin elalba en den un kuzin ki sense ki dog alamba ela se kanas ka golo ta sa den in kaula alan eten sok le ki na kwa balan yensi karin kal alan au na ki sense wo wal gal abba.